ईशानां जगतोऽस्य वेङ्कटपतेर्विष्णो परां प्रेयसि तद्वक्षस्थलनित्यवाससिकां तत्कान्तिसंवर्धिनि पद्मालङ्कृतपाणिपल्लवयुगां पद्मासनस्थां श्रियम्।

तथा सर्वभूतानां मैत्रः करुणयैव च निर्ममो निरहंकारः समदुःखसुखक्षमी संतुष्टः सततं योगी यत आत्मा दृढनिश्चयः।